りかな。いへらまへらまへらまい。パチャパンダバイオルケバイバネデキウタパキパマッマ。サテジバシャパサリラジェウニレ。サテジバシャパサリヤザバハルウジョビプラカシラパレ。サラチエバエプラバサティラマデケジャサイクリシナレ。ディクバネマナマクラチエバヨジャノパリオラウバニ。सुरहारों होई वल्षन वपनी भयो दाजै बलाराम पनी नारायण।